0: Od džezba, Enise?
1: Gde si, bre, Nikola, vrate?
2: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne, aj, moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj ima.
1: Pa nemoj, molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Ima, radim nešto, ima nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj, molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro.
1: Moram, imam već neki posao.
0: Do... Hit, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali ne. Moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam, ali se, to ti je minut. Minut.
1: Pusti, aj, pusti, aj, pusti.

samo pogleda. Opori me s nogu, sto put me postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo dosad.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
1: Slušate Radio Berane.

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Ako želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, kad sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući, kažeš da...

0: Istina je nekad gora i od laži. Jedna reč što pokvari, stotinu me popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da li sam nekog volela kod tebe. Sa smehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: 88,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

vlast je vlast. Sve ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi nek isto je i đavolu i đakonu. Pa nek se znam.

teatra Bolšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.